0: الصادقين
1: خلقاني نودارو روح زلوتيان اي نوح براستي تو دميك مجادل لقل ايما دادكي تو قسمان بودكيت زوريش دريجت بيدا دا ايتر باو سزايك هرشمان بيليدكيت با پیش بیت اگر تو در رازگویانید.
2: سی و سی.

باب زانن كناتوان انتوارچه ودانين بو بخشنده يو رحمتو مهرباني خدا خوان بهل بجارده خدا بزانن چونك بخششو رحمت تنها بدستي خدايو هر او دي بخشت بواني كخوي ديويت او خدايا خاوني بخششو ريزو مهرباني چي گورو بسنوره.